0: Jólabore Hulle Branda. Haldi jólavæstna Hulle Branda. Vi hava góa mat, húnal í höller og mega góa tannast. Búileik ár 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisne ber til að búileikja jólamaten heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30-25-00. Vi sútjast á Hulle Branda.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alle bilmester? Lakkverkstedet tager sig av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy har lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.